0: Hello， 王吉。
1: 四
0: 十六千，你就敢不吃
1: 过我煮？哎哎，
0: 嗯嗯，哎，
1: 你不要我吧？
0: 哎哈，
1: 我那全部农家我工作，爷爷俺妈去洗那外卖工资。
0: 哎哎，我去就不过。
1: 啊，我家不过呀，我哟。哈哈，我工作老忙了。
0: 哎，
1: 你这苦逼的家人，起码那个家不杀我呀，去水塘那边喂的，在那边我给你们不过呢，在那里。
0: 哎，我把我苦干吧。
1: I'm not going to be able to do it.
0: Chikamia chitia
1: Nangamba Mwani Jabadempo Agalanenga Agazo Musaja Jitema Enewa Mahikuokusati Alikene Chido Mwalaji Musikila Mucharo Mujia Telo Mbandu Kakeyo
0: Nanyeyo
1: Nanyeyo Mwaliyo Musaja Mutati Jito
0: Mwaliyo
1: Musikila Mujia
0: Yo yo Sima Niko Wabide Gundi
1: Yo,
0: go up there, Goody. Hey, bang! Hey, one more Muslim at all.
1: That's
0: all.
1: Mazima. Oh, my God! I'm holding the body. They're cheating.
0: Bonna
1: Gubamsango Marachara from London, the moon, you have to push here.
0: Gugambi,
1: you're not talking to you with a daddy,
0: though. Oh, Danny Gota.
2: Nayaka,
1: hey,
0: Bastos Cafe, Samuel,
1: Oh my buluno.
0: Mm.
1: Banana bana bangi. Yabana bati mo spabi de mo na bagala nyo.
0: Eh zebu.
1: Bana bati mo kuzi si ako mgara wange.
0: Mm.
1: Bana ti mo spabi de mo bale kumbe la bagala nyo.
0: Amina.
1: Akoda be kafanya mchiringi na eka no koka ansuso.
0: Akaliwa. Nanga wetu mnyuanyi. Amina mnyuanyi.
1: Baba ngambi.
0: Injino.
1: Ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale